0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: С вратичка за бъдещо увеличение депутатите замразиха заплатите си. Ето подробностите. Народното събрание единодушно прие промени в правилника за организацията и дейността на парламента, с които замрази възнагражденията на народните представители на нивата от март 2026 година. Решението беше подкрепено от всички присъстващи в пленарната зала 193 депутати, без нито един глас против или въздържал се, като текстовете бяха приети и без дебати. Промените бяха внесени от председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, председателя на Народното събрание Михаела Доцова и група народни представители от управляващото мнозинство. С приетите изменения се прекратява досегашният механизъм за автоматично преизчисляване на депутатските възнаграждения на всеки 3 месеца според актуалните данни на Националния статистически институт за средната работна заплата в обществения сектор. Вместо това основното месечно възнаграждение на народните представители ще остане фиксирано на равнището, определено по данните за месец март. Над 277 тона стоки от трети държави не са допуснати да влязат в страната през 8-те гранични контролно-пропускателни пункта, съобщават от Агенцията по храните. При официалния контрол през месец май са спрени 43 пратки, като най-често тяхното съдържание е пипер, домати и лимони с наднормено съдържание на пестициди. От продуктите от животински произход най-често са спирани пратки с замразена риба, пчелен мед и млечни продукти. Българската агенция по храните е регистрирала 29 уведомления в системата за бързо оповестяване за храни и фуражи на Европейската комисия. Депутатите приеха на второ четене промени в наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото задържане с постановление на прокурор. Предвижда се обвиняемият или неговият защитник да може да обжалват законността на постановлението за задържане пред съответния първоинстанционен съд след връчването му. Жалбата се подава чрез прокурора, който е длъжен да я изпрати на съда, заедно с материалите от досъдебното производство, незабавно след получаване на жалбата. Съдът разглежда жалбата в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник незабавно след постъпването й. Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. Определението може да се протестира от прокурор и да се обжалва от обвиняемия или неговия защитник пред съответния въззивен съд в 3-дневен срок от съобщаването му. Въззивният съд се произнася в състав от 3 съдии в закрито заседание с определение, което е окончателно. Въвеждането на съдебен контрол върху 72-часовото задържане беше прието единодушно с 187 гласа за. По време на дебата в пленарната зала беше отбелязано, че това е нова и правилна мярка в правния ред на България, тъй като има множество заведени дела срещу България именно заради липсата на тази правна уредба.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 25 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 – култура и образование. И любими хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Компас за култура и образование.
1: Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24-ти път. Те ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения, като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път. От 26 до 28 юни в село Карпачево ще се проведе 12-то издание на фестивала «Джаз под звездите» на Деветашкото плато. Всички мероприятия и концерти се провеждат при вход свободен, а организатор е Сдружение Деветашко плато. Събитието ще започне в петъчната вечер с концерт на квинтета на Алехандро Портела Испания и вокалиста Петър Терзиев. След тях на сцената ще се качат акустична версия в състав Антони Дончев пиано, Христо Йоцов ударни, Калина Андреева контрабас. На 27 юни за пръв път на българска сцена публиката ще може да чуе пианиста Джоел Лисаридис от Швеция в дуо с Георгиус Прокопио от Гърция на бузуки. Концертната програма ще бъде закрита от Big Band София Джаз колектив. И двете вечери ще завършат с джем сешън, воден от тромпетиста Венцислав Благоев. На 30 юни неделя събитието ще завърши с проекта носител на кристална лира за принос към българската култура «Джаз за деца». Организаторите предвиждат и съпътстваща програма, включваща среща-разговор с Джоел Лисаридис и Георгиус Прокопио, както и уркшоп по ритмика, воден от професор Христо Йоцов.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 25 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. I got a thing.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа е добро утро, аз съм Валю Красимиров. Европейската комисия представи доклад за състоянието на цифровизацията в Европейския съюз с оценки и препоръки. Данните показват, че 98,6% от европейците имат покритие на мобилни мрежи от пето поколение, а 60% разполагат поне с основни цифрови умения. Докладът отбелязва за България, че страната ни разполага с добра далекосъобщителна мрежа и цифровите обществени услуги постепенно се подобряват. Остават значителни разлики в цифровите умения, цифровизацията на по-малките дружества и освояването на съвременни технологии се посочва още в информацията. България има широко покритие с оптични кабели, нараства използването на мобилен интернет, разширяват се инвестициите в услугите за електронно управление, електронно здравеопазване се посочва още в доклада на Европейската комисия. И една информация от сайта ни zetramedia.com. Отворена е ранната регистрация за участие в Международната медицинска научна конференция за студенти и млади лекари, която ще се проведе в началото на месец октомври в Медицинския университет Плевен. Крайният срок за регистрация е 9 август. Подробности за тази инициатива, както казах, може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд ще бъде слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източна България ще има валежи и гръмотевични бури, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 28 градуса, София 26, във Варна и Бургас 25 градуса, температура на морската вода между 19 и 22 градуса, за района на Пловдив днес около 30 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 27 и 30 градуса.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Здравейте, ето какъв е хороскопа за днес. Овен. Ще започнете да обяснявате нещо на друг човек и по средата ще осъзнаете, че сами намирате решение на свой проблем. Понякога най-добрите идеи излизат, когато говорите на глас. Телец. Ще забележите, че едно малко неудобство ви спестява по-голямо главоболие. Денят ще ви покаже, че не всяко забавяне е лошо. Близнаци. Ще попаднете в разговор между хора от различни поколения и ще се забавлявате колко различно гледат на едни и същи неща. Рак. Ще откриете, че човек, когато сте смятали за твърде сериозен, има доста по-интересна страна, отколкото показва. Лъв. Ще се наложи да направите избор между това да сте прави и това да запазите добрата атмосфера. Този път мирът ще струва повече. Дева. Ще намерите по-добро решение на задача, след като спрете да мислите за нея. Понякога умът работи най-добре в почивка. Везни. Ще станете свидетел на ситуация, която ще ви накара да промените мнението си за човек. Не всичко е такова, каквото изглежда отстрани. Скорпион. Ще разберете, че сте отделяли твърде много внимание на нещо, което не заслужава толкова енергия. Това осъзнаване ще ви олекоти. Стрелец. Ще ви хрумне нестандартен начин да свършите нещо и той ще проработи по-добре от класическият подход. Козирог. Ще видите как човек, който винаги изглежда уверен, се колебае точно когато най-малко очаквате. Това ще ви напомни, че всички имат своите съмнения. Водолей. Ще попаднете на интересна тема, която ще ви накара да задавате повече въпроси от обикновено. Любопитството ви ще бъде силен двигател. Риби. Ще усетите, че е време да спрете да отлагате нещо дребно, което ви тежи отдавна. След като го свършите, ще се почувствате много по-спокойни.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана. Добро утро! Днес в Ловеч ще се проведе акция за размяна на дрехи и книги, като инициативата ще бъде от 16:30 до 18:30 часа в офиса на Екомисия 21 век. Инициативата е посветена на опазване на околната среда и насърчаването на отговорно потребление. Един от сериозните екологични проблеми на съвременното общество е така наречената бърза мода и прекомерната употреба на дрехи, които водят до значително количество текстилни отпадъци и до ненужно изразходване на природни ресурси. Чрез повторната употреба на дрехи и книги могат да бъдат намалени отпадъците, да се удължи животът на вещите и да се насърчат устойчиви навици сред гражданите. В рамките на акцията всеки желаещ може да донесе запазени дрехи и книги и да избере за себе си други вещи, предоставени от участниците. Останалите книги ще бъдат дарени на читалища и библиотеки в региона, а дрехите, които не са подходящи за повторна употреба, ще бъдат предадени за рециклиране. Ако искате да се включите и вие в тази инициатива, заповядайте днес след 16:30 часа в Младежкия център зад детска градина Мария Сиркова. Там се намира сдружение Екомисия 21 век.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд ще бъде слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източна България ще има валежи и гръмотевични бури, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 28 градуса, София 26, във Варна и Бургас 25 градуса, температура на морската вода между 19 и 22 градуса, за района на Пловдив днес около 30 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 27 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Хит на Дженифър Лопес чухме в ефира на Радио Зетра. Така стана 9 без 15. 28 градуса ще бъде температурата в Ловеч региона през днешния ден. Още за времето след 15 минути в 9 часа. До тогава слушаме още от най-голямото разнообразие в музиката. А към 9 и 15 очаквайте и поредният кръг от нашата седмична игра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Президентите на САЩ и на Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Исламската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение. Това предават световните агенции тази сутрин. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря на свещи в Версай след края на лидерския форум на G7 на фона на аплодисменти от домакина. Френският президент Емануел Макрон и другите гости показват видеокадри, разпространени от съветник на президента на САЩ. Договорът има за цел да сложи край на започналата на 28 февруари война от САЩ и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели и ракети и дронове в целия район и на практика затваряйки Омурския проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има преди обяд на централните и източните райони на Северна България, а в следобедните часове и над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса в страната. В София около 26 градуса, 25 за Варна и Бургас, температура на морската вода между 19 и 20 градуса. В Ловеч максималната температура днес ще бъде 28 градуса, а 30 ще бъде за района на Пловдив. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 27 и 29 градуса. Отново на места ще превали и прегърми.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
1: Четвъртък е пореден въпрос в нашата седмична игра. Всеки ден по нещо различно ви задавам като въпроси. Очаквам вашите отговори през целия ден. И така в петък може да си спечелите вкусен десерт, осигурен от сладкарница Фаворит. Специални десерти в специални кутии за вас, нашите специални слушатели. И така, днес ще редим пъзел. Какво правим в днешния пъзел? Ще ви кажа няколко цифри. 12 цифри ще трябва сега да си запишете. От тези цифри ще трябва, след като ги подредите по правилен начин, да получите времето на конкретно събитие. Ще ви кажа няколко цифри, след като ги подредите в определен ред, ще получите времето на конкретно събитие. Сега, докато си приготвите нещо за писане, ми се иска да ви дам и верният отговор на вчерашния въпрос. Трябваше да разпознаете една българска песен за мириса на море на братя Аргирови. Чухме вчера част от тази песен, обърната наобратно, трябваше да разпознаете и много от вас го направиха без никакви проблеми. И за мирисва на море, все пак сме месец юни. Мислим за морето, мислим за морския плаж, мислим и за новия въпрос в играта ни. Сега ще ви кажа няколко цифри, от тях трябва да получите времето на конкретно събитие. И така, да записваме цифрите. 4, 2, 1, 1, 6, 2, 0, 2, 6, 0, 1, 2. Ще повторя цифрите, които трябва да подредите по определен начин, за да получите конкретно събитие. Цифрите днес са 4, 2, 1, 1, 6, 2, 0, 2, 6, 0, 1, 2. Подредете по определен начин тези цифри и ще получите конкретно събитие. Кое е то? Ако се включите в играта с верен отговор, още утре може да спечелите вкусен десерт. А колкото повече пъти играете през седмицата, по-голям шанс имате в жребия в петък. Очаквам ви на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV със съобщение. Другия вариант е нашият ефирен телефон. Номерът е 068 60 43 43. Успех желая на всички. Сега се връщаме към любимата музика, а след 10 часа ще изпълнявам и вашите музикални желания.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30, поредната регионална информация в ефира ни. Община Ловеч прие доставката на втори нов електроавтомобил и съпътстваща зарядна станция. Електрическото превозно средство ще подпомага ежедневната работа на специалистите и ще допринесе за по-качествено и ефективно обслужване на потребителите на социалните услуги в района. Използването на електроавтомобила ще доведе до значително намаление на въглеродните емисии, както и до спестяване на разходи за гориво и поддръжка. Електрическият автомобил и съпътстващата зарядна станция са закупени след проведена обществена поръчка и са на обща стойност 56 987 евро. Подробности по тази и други регионални новини има на сайта ни zetramedia.com. Сега следва и синоптичната прогноза в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има преди обяд на централните и източните райони на Северна България, а в следобедните часове и над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса в страната. В София около 26 градуса, 25 за Варна и Бургас, температура на морската вода между 19 и 20 градуса. В Ловеч максималната температура днес ще бъде 28 градуса, а 30 ще бъде за района на Пловдив. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 27 и 29 градуса. Отново на места ще превали и прегърми.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Парламентът ще обсъди проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупцията. Това е първа точка в днешното пленарно заседание. Новият закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила 5 юни 2026 година. Според него Висши адвокатски съвети и двете върховни съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея имат Народното събрание и президентът. В едномесечен срок ресорната парламентарна комисия трябва да изслуша кандидатите и Народното събрание да избере член на антикорупционния орган. Следим работата на Народното събрание и ви информираме за по-важните решения тук в ефира на Радио Зетра. Сега нека да разберем и какво ще бъде времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има преди обяд на централните и източните райони на Северна България, а в следобедните часове и над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса в страната. В София около 26 градуса, 25 за Варна и Бургас, температура на морската вода между 19 и 20 градуса. В Ловеч максималната температура днес ще бъде 28 градуса, а 30 ще бъде за района на Пловдив. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 27 и 29 градуса. Отново на места ще превали и прегърми.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски инспектира организацията и контрола върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през граничен пункт Капитан Андреево. Над 3 тона и половина животински хранителни продукти без документи са иззели от началото на този месец. Инспекторите от дирекция граничен контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничния пункт при съвместни проверки с служители на агенция Митници. В началото на миналия месец от агенцията по храните съобщиха, че ще засилят ветеринарно-медицинския и фитосанитарния контрол на граничните пунктове.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който ще поддържа температурите в границите предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед и до полунощ, главно над запад на България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.
2: Чейо!

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Дидж. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Шестима от групата на калашниците, задържани в Ботунец, остават в ареста. Един е освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция. Срещу един от тях, Емрах Алексиев, прокуратурата е повдигнала обвинение за склоняване към проституция, за принуда и заплаха. От 52-мата задържани около групата на калашниците до момента 16 са с повдигнати обвинения.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който ще поддържа температурите в границите предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед и до полунощ, главно над запад на България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски инспектира организацията и контрола върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през граничен пункт Капитан Андреево. Над 3 тона и половина животински хранителни продукти без документи са иззели от началото на този месец. Инспекторите от дирекция Граничен контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничния пункт при съвместни проверки с служители на агенция Митници. В началото на миналия месец от агенцията по храните съобщиха, че ще засилят ветеринарно-медицинския и фитосанитарния контрол на граничните пунктове. Предстои сертифицирането на седмият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздух. Той кацна в България в сряда. Намира се в базата в Пловдив и предстои да бъде сертифициран. Миналата седмица от Министерството на здравеопазването съобщиха, че седмият медицински хеликоптер се очаква да пристигне у нас около 18 юни, а до края на месеца ще пристигне и 8-я, така че страната ни да изпълни сроковете по плана за възстановяване и устойчивост от гледна точка на пристигането на машини. Шестима от групата на калашниците, задържани в Ботунец, остават в ареста. Един е освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция. Срещу един от тях, Емрах Алексиев, прокуратурата е повдигнала обвинение за склоняване към проституция, за принуда и заплаха. От 52-мата задържани около групата на калашниците до момента 16 са с повдигнати обвинения. Няколко безпилотни летателни апарата са ударили московския нефтопреработвателен завод. За денонощието противовъздушната отбрана е свалила 85 дрона, летящи към руската столица. Властите в Москва съобщиха, че това е най-мащабната украинска атака с дронове от 2 години насам. Има жертви при украински нападения в Белгородска и Ростовска област. По информация от украинска страна, Русия пък е атакувала Киев с ракети. Един човек е загинал при нападения с дронове в Сумска област. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. Първият широк формат за диалог между премиера и министри и българските общини е посветен на текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Мотористи протестират с искания за оставки в регулаторите и сезонни застраховки. Представители на мотоклубове организираха протест на площад Александър Невски. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор, защото са позволили скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Вчера исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Беше им обещано, че Комисията за финансов надзор ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на тези ръководства на комисиите. Президентите на Съединените щати и на Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на деня Техеран. Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Макрон обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузския проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за след военното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който ще поддържа температурите в границите предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед и до полунощ, главно над западна Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Жетвената кампания започва през летните месеци в цялата страна. Дейностите по сухите полета са предпоставка за избухване и бързо разгаряне на огромни по мащаб пожари, напомнят огнеборците. Те съветват: не паркирайте и не оставяйте превозни средства да нощуват в близост до посеви и фураж. Не палете огън в близост до житни масиви и складове. Не пушете в посевите и не изхвърлите незагасени цигари от автомобилите. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и поддържите земеделската техника в изправност, за да не създава риск от пожари. При възникване на пожар незабавно подайте сигнал на телефон 112, започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуация на хора, животни, техника и имущество в застрашения район, съветват още пожарникарите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който ще поддържа температурите в границите предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък преди обяд ще преобладава слънчево време. Следобед и до полунощ, главно над запад на България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. Yeah.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Miami. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От Възраждане искат посланникът на Украина у нас, Олеся Илашчук, да бъде обявена за персона нон грата и да й бъде връчена официална нота за нейното отзоваване. Това обяви Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна. Причината за искането им е заради мащабни незаконни действия на украинската групировка Куб във Варна, незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона. По думите на Стоянов, случаят Папа Алинос се е превърнал в показателен пример за начина, по който функционират институциите, когато срещу тях стоят хора с влияние, ресурси и усещане за недосегаемост. Криминално проявен направи опит да открадне лек автомобил с дете в него. Инцидентът е станал в центъра на София. Мъжът е задържан от собственика на колата, който е полицай. Детето не е пострадало. От столичната дирекция на вътрешните работи разказаха, че целият случай започва с опит за кражба от атракцион в района на Борисовата градина. Криминално проявеният мъж е бил с маска. След неуспешния опит за кражба той бил подгонен от собственика на атракциона. В опита си да избяга, криминално проявеният млад мъж вижда лек автомобил, който е спрял в района и се качва в него. Заповядва на жената, която е била зад волана, да потегли, но тя отказва заради силния уплах от ситуацията. След това мъжът излиза от колата и влиза във втори автомобил, в който се намира служител на полицията заедно с детето си. След кратък спор беглецът се опитва да седне на шофьорската седалка и да потегли. В крайна сметка обаче е бил спрян и задържан от служителя на столичната дирекция на вътрешните работи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Арт-галерия Мостове в Ловеч ще представи изложбата «Моята България» на художника Иван Христов. Експозицията включва живописни творби, вдъхновени от красотата на българската природа и родния пейзаж. Официалното откриване ще се състои днес от 18 часа в галерията, която се намира на улица Търговска, 17 в бароковите къщи срещу покрития мост. Организаторите канят жителите и гостите на Ловеч да посетят изложбата и да се докоснат до творчеството на Иван Христов, представено под мотото «Моята България». На 20 и 21 юни, събота и неделя, ще се проведе 38-то издание на Рали Крос Ловеч. Над преварата традиционно привлича десетки състезатели и стотици зрители край трасето до стадиона в Баховица. Очакват се оспорвани стартове, зрелищни маневри и много адреналин. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Най-големите проблеми са свързани с железопътния транспорт и български пощи. Това заяви транспортният министър Георг Пеев. Не съм си представял мащабите на дейността. Това е един от най-големите работодатели в страната, каза Пеев по отношение на железопътния сектор. По думите му, през последните години само по европейски проекти са били изразходвани над 1 милиард евро. Той посочи, че държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура е администрирало стотици договори на стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са стартирали още през 2015 година, но все още не са завършени. По думите му, има и договори, по които е започната работа без да е осигурено финансиране. Около 765 милиона евро е стойността на договорите, по които са поети задължения без да е осигурено финансиране, заяви министърът. От нашия екип очаквайте повече действия и по-малко говорене, каза още Пеев при представенето на своя екип. БДЖ Пътнически превози има задължение от близо 30 милиона евро. Това създава риск за услугата, която изпълняват, каза той. БДЖ Товарни превози на практика е едно фалирало предприятие. Общият размер на задълженията му достига над 60 милиона евро, като 80% от тях са просрочени.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Even though my tears have dried.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Плевен продължава да бъде областта с най-добра осигуреност на населението с болнични легла в страната. Това показват данните на Националния статистически институт за лечебните заведения. Към края на миналата година в България функционират 338 лечебни заведения за болнична помощ с общо 56 925 легла. Болниците са 316, а броят на леглата е нараснал с 864 спрямо предходната година. Сред областите в страната Плевен заема първо място по осигуреност с болнични легла – 1347 на 100 000 души население. Следват Смолен и Пловдив. Силните позиции на Плевен се дължат на концентрацията на големи лечебни заведения и университетската медицина, които обслужват не само областта, но и пациенти от цялата Северна България. По данни на НСИ в област Плевен функционира 13 заведения за болнична помощ с общо 2911 легла. Извън болничните заведения са 68, а другите лечебни и здравни заведения са 7. В област Ловеч здравната инфраструктура също запазва своето значение за региона. Последните публикувани областни данни показват, че функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла. Заведенията за извън болнична помощ са 30, а другите здравни заведения – 2. На национално ниво в края на миналата година в лечебните и здравни заведения работят 30 409 лекари, което е увеличение с 260 спрямо предходната година. Медицинските сестри са 28 357, а общият брой на професионалистите по здравни грижи и други медицински специалисти достига 44 772 души. Данните показват, че Северна България продължава да разчита основно на здравните центрове в Плевен и Ловеч, които обслужват значителна част от населението в региона и остават ключови за достъпа до болнична и специализирана медицинска помощ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Най-големите проблеми са свързани с железопътния транспорт и български пощи. Това заяви транспортният министър Георг Пеев. Не съм си представял мащабите на дейността. Това е един от най-големите работодатели в страната, каза Пеев по отношение на железопътния сектор. По думите му, през последните години само по европейски проекти са били изразходвани над 1 милиард евро. Той посочи, че държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура е администрирало стотици договори на стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са стартирали още през 2015 година, но все още не са завършени. По думите му, има и договори, по които е започната работа без да е осигурено финансиране. Около 765 милиона евро е стойността на договорите, по които са поети задължения без да е осигурено финансиране, заяви министърът. От нашия екип очаквайте повече действия и по-малко говорене, каза още Пеев при представенето на своя екип. БДЖ Пътнически превози има задължение от близо 30 милиона евро. Това създава риск за услугата, която изпълняват, каза той. От Възраждане искат посланникът на Украина у нас, Олеся Илашчук, да бъде обявена за персона нон грата и да й бъде връчена официална нота за нейното отзоваване. Това обяви Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна. Причината за искането им е заради мащабни незаконни действия на украинската групировка КУБ във Варна, незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона. По думите на Стоянов, случаят Баба Алинос се е превърнал в показателен пример за начина, по който функционират институциите, когато срещу тях стоят хора с влияние, ресурси и усещане за недосегаемост. Плевен продължава да бъде областта с най-добра осигуреност на населението с болнични легла в страната. Това показват данните на Националния статистически институт за лечебните заведения. Към края на миналата година в България функционират 338 лечебни заведения за болнична помощ с общо 56 925 легла. Болниците са 316, а броят на леглата е нараснал с 864 спрямо предходната година. Сред областите в страната Плевен заема първо място по осигуреност с болнични легла – 1347 на 100 000 души население. Следват Смолен и Пловдив. Силните позиции на Плевен се дължат на концентрацията на големи лечебни заведения и университетската медицина, които обслужват не само областта, но и пациенти от цялата Северна България. По данни на НСИ в област Плевен функционира 13 заведения за болнична помощ с общо 2911 легла. Извън болничните заведения са 68, а другите лечебни и здравни заведения са 7. В област Ловеч здравната инфраструктура също запазва своето значение за региона. Последните публикувани областни данни показват, че функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла. Заведенията за извън болнична помощ са 30, а другите здравни заведения – 2. На национално ниво в края на миналата година в лечебните и здравни заведения работят 30 409 лекари, което е увеличение с 260 спрямо предходната година. Медицинските сестри са 28 357, а общият брой на професионалистите по здравни грижи и други медицински специалисти достига 44 772 души. Данните показват, че Северна България продължава да разчита основно на здравните центрове в Плевен и Ловеч, които обслужват значителна част от населението в региона и остават ключови за достъпа до болнична и специализирана медицинска помощ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Днес е получен сигнал за бомба в сградата на районния съд във Варна. Наложена е незабавна евакуация на институцията, а районът около нея бе отцепен от полицията. След щателна проверка на униформените не е установено взривно вещество. Подателят на фалшивия сигнал вече е установен и ще понесе съответното наказание по закон. Въздушната линейка кацна на площадката пора на областната болница във Велико Търново, за да транспортира децата, пострадали в катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. Припомням, че петима напълнолетни пострадаха при тежък пътен инцидент, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е плъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата. По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници, двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живот.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Националното сдружение на общините в Република България събра в София кметовете на над 200 общини и представители на правителството за национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Тя дава възможност за пряк диалог между местната и централната власт по най-важните теми за развитието на българските общини и страната през следващите години и е сред ключовите събития в програмата за отбелязване на 30 години от създаването на Националното сдружение. Като първи мащабен форум между новото правителство и българските общини, националната среща има амбицията да постави началото на нов етап в диалога между централната и местната власт. Участниците обсъждат конкретни решения по ключови за общините въпроси и ще очертаят приоритетите на съвместната работа през следващите години. С този анонс поставяме началото на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч на 18 юни, четвъртък. Привет, госпожи и господа! Кметът на община Ловеч, Трацимир Петков, участва в националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда днес в зала 6 на Националния дворец на културата в София. Събитието е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините, което съпътстват цялата 2026 година. Националната среща е първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини. Разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната, за устойчивостта на публичните системи и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Форумът беше открит от председателя на управителния съвет на Националното сдружение на общините и кмет на Велико Търново Даниел Панов и министър-председателя Румен Радев. Срещата е структурирана в три тематични панела, като в дискусиите в тях участниците обсъждат финансовата децентрализация, икономическото и инфраструктурното развитие, както и ролята на местната власт за предоставянето на качествени образователни, социални и здравни услуги. Сред участниците в дискусиите от страна на правителството са заместник министър-председателят Атанас Пеканов, заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министрите архитект Иван Шишков на регионалното развитие и благоустройството, Русица Карамфилова на околната среда и водите, професор Георги Вълчев на образованието и науката, Наталия Ефремова на труда и социалната политика и Катя Ивкова на здравеопазването. След малко очаквайте подробности и по други новини и теми. Останете с нас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч прие доставката на втори нов електромобил и съпътстваща зарядна станция. Тя е част от изпълнението на проект екологосъобразни социални услуги в община Ловеч по процедура за купуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, глава RePower EU. Доставеното в началото на седмицата електрическо превозно средство ще подпомага ежедневната работа на специалистите и ще допринесе за по-качествено и ефективно обслужване на потребителите. Инвестицията е от особено значение с оглед на растащите мобилни нужди в социалната сфера, особено в контекста на деинституционализацията и преминаването към услуги, предоставени в общността и в домашна среда. Използването му ще доведе до значително намаление на въглеродните емисии, както и до спестявания на разходи за гориво и поддръжка, отбелязва в информацията си пресцентърът на община Ловеч. И пояснява, че електрическият автомобил и съпътстващата зарядна станция са закупени след проведена обществена поръчка и са на обща стойност 56 286 евро. Сега към информацията, че постоянните комисии към Общинския съвет на Ловеч заседаваха във вторник в подготовка на юнската сесия на местния парламент, която ще се проведе през следващата седмица. Във всяка една от шесте комисии бяха разгледани точките, касаещи правилника за допълнение и изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и проекта на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. Обсъдена беше и предложената актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през настоящата година. Съветниците разгледаха също предложение за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2026 година в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа. В дневния ред на две от постоянните комисии беше включена допълнителна точка относно отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите, свързани с възстановяване на щетите от възникнал пожар в къща в село Радиовене. Всички, които проявяват интерес, могат да се запознаят с видеозаписите от проведените заседания на постоянните комисии на интернет-страницата на Общински съвет Ловеч, раздел «Видеоархив на заседанията».

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава с две предложения от сферата на културата. За най-малките и техните родители е поканата от Ловчанско читалище „Наука“ 1870 година да посетят постановката на музикалния театър „Златка, златното момиче“. Тя ще бъде представена от 17.30 днес. В същия час в клуба на дейците на културата пък ще се състои представянето на документалната книга на историка Пенка Чернева «100 години от началото на женското движение в Ловеч и Дружество Благодетел». Както е известно, Ловешкото женско благотворително дружество е едно от първите 4 създадени в страната. То носи името Благодетел от 1888 година. Началото на женското движение в града обаче е поставено много по-рано. В изследвания на някои автори, например, се споменават, че от 1 януари 1866 година неизвестна родолюбка създава женско дружество в Ловеч. Тя обаче умира скоро и така идеята замира след нея. След това има дружество Постоянство, което е не само женско, а в него членуват и мъже. В крайна сметка за начало е приета 1876 година, когато Анна Предич идва в Ловеч по молба на годеника си, който по-късно става нейн съпруг Михаил Радославов, брат на министър-председателя Васил Радославов. Двамата са били учители в Търговище. Предич се включва в местния революционен комитет, чието председател е бил Михаил Радославов. След като той е разкрит и осъден от османската власт, е заточен 3 години в Мала Азия. Тогава той помолва Предич да се премести в Ловеч с двете си деца от покойния и първи мъж, за да се грижи за болния му баща. Първоначално тя създава ученическо дружество „Наука“, а по-късно то става вече женско дружество. Всъщност това дружество през годините събира помощи за деца-сираци и построява благотворителен дом с безплатно ученическа трапезария. Книгата, която ще бъде представена днес в клуба на дейците на културата, разказва цялата история на дружеството, на тяхната благотворителна работа и помощта за възрастни хора, сподели авторът Пенка Чернева пред Българската телеграфна агенция. И допълни, че през годините е работила много по тези исторически теми и днес трябва с гордост да признаем, че сме имали достойни съграждани и да предаваме на децата си тази достойна и горда история на Ловеч. За документалната хроника Чернева използва основно документи и снимки от богатия архивен фонд на женското дружество, съхранен в Държавен архив Ловеч, който е дарен през 1993 година от Лиляна Съева Димитрова, дъщеря на последната председателка на дружеството Весела Съева. Втората част пък е летописна хроника на възстановеното на 11 май 1995 година Ловешко женско дружество Благодетел до март тази година, когато се навършиха 150 години от началото му.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на днешното издание на информационно-музикалния блок Ловеч следобед на Спортна вълна. За 38-и път през уикенда ще се проведе Рали Крос Ловеч, който има реномето на едно от най-интересните и атрактивни състезания в тази дисциплина на автомобилния спорт. Както винаги, ралито ще се състои на специализираното трасе в село Баховица, което е с дължина 1050 метра. Зрелищното спортно събитие традиционно привличат десетки състезатели от страната и стотици зрители, като предстои интересна и оспорвана надпревара в няколко дивизии. Дивизия 1, в която попадат автомобилите до 3500 кубика, дивизия 2 до 1600 кубика с предно предаване, дивизия 3 до 2000 кубика с задно предаване и дивизия 4 до 2000 кубика с предно предаване. Ще има, разбира се, и отборна надпревара. Ралито в Баховица се явява първи кръг от тази годишния национален шампионат по рали крос. Организатор е автомобилен спортен клуб Flat Out с съдействието на Община Ловеч и Автомобилната федерация на България. Какво предвижда програмата? В съботния следобед ще се проведат последователно свободната и официалната тренировка, като началото ще бъде дадено в 14 часа. В 16.30 пък ще започне първият квалификационен марш. В неделя в 9.30 сутринта е началото на втория квалификационен марш, след който в 10.30 ще стане откриването на ралито. В 11 часа ще стартира третият квалификационен марш, а в 13 часа е началото на полуфиналите и финалите на състезанието. В 16 часа ще се състои награждаването на победителите и призьорите в отделните класове. Още за рали крос Ловеч в утрешното ни предаване.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникал. Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няма да бъдат допуснати санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Коментар по тази и други теми пред журналисти направи премиерът Румен Радев. Чуйте повече.
2: Тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги отстояла своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позициите на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции примерно върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
3: Как предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
2: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днеска разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
4: Може ли да уточним за енергийните санкции? Какво ни притеснява в тях първото което? И това означава ли, че ще гласуваме против?
2: Ще разберете днес как ще гласува България наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
5: Санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
2: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
3: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
2: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на липса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега от ново музика. Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Арт-галерия Мостове в Ловеч ще представи изложбата «Моята България» на художника Иван Христов. Експозицията включва живописни творби, вдъхновени от красотата на българската природа и родния пейзаж. Официалното откриване ще се състои днес от 18 часа в галерията, която се намира на улица Търговска, 17 в бароковите къщи срещу покрития мост. Организаторите канят жителите и гостите на Ловеч да посетят изложбата и да се докоснат до творчеството на Иван Христов, представено под мотото «Моята България». На 20 юни в град Тетевен ще се проведе юбилейното 10-то издание на празника на Тетевенската Саламура. Събитието ще се състои на площад Сава Младенов с начален час 10 часа и ще събере жители и гости на града, почитатели на българските традиции, кулинарията и фолклора. През годините празникът се утвърди като едно от най-разпознаваемите събития в културния календар на община Тетевен, превръщайки се в символ на местната идентичност, гостоприемство и стремеж към съхраняване на богатото културно наследство на тетевенския край. В центъра на празника е Тетевенската Саламура, традиционно рибно ястие с дългогодишна история, предавано от поколение на поколение. Гостите ще имат възможност да наблюдават приготвянето на саламура по автентични рецепти и технологии, съхранили през годините характерния вкус на това емблематично за района ястие. Посетителите ще могат да се насладят на дегустации на традиционни местни ястия и напитки, както и на богата културна програма с участието на Пепи Христозова и местни фолклорни състави, които ще допринесат за празничната атмосфера с изпълнение на български народни песни и танци. Традиционният празник на билките, планината и туризма в Троян се завръща за своето 21-во издание с ключови организационни промени и богата фолклорна програма. За първи път в историята на събитието ще се проведе в неделя, а не в събота, както беше досега. Организаторите са категорични, че събитието ще запази автентичния си дух, като съзнателно се избягва превръщането на планинската поляна в търговска зона с битови сергии. Вместо това са поканени единствено местни занаятчии, билкари и фермерски сдружения от Троян и съседните райони. Програмата е замислена като истинско народно веселие, което ще започне по нестандартен и изненадващ начин. Сред специалните гости тази година са Школа за оцеляване Багатур Стара Загора с атрактивни исторически възстановки, Оркестър Канарите, емблема на българската народна музика, фолклорен ансамбъл от Раяна от град Троян с традиционни местни изпълнения.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Най-големите проблеми са свързани с железопътния транспорт и български пощи. Това заяви транспортният министър Георг Пеев. Не съм си представял мащабите на дейността. Това е един от най-големите работодатели в страната, каза Пеев по отношение на железопътния сектор. По думите му, през последните години само по европейски проекти са били изразходвани над 1 милиард евро. Той посочи, че държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура е администрирала стотици договори на стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са стартирали още през 2015 година, но все още не са завършени. По думите му, има и договори, по които е започната работа без да е осигурено финансиране. Около 765 милиона евро е стойността на договорите, по които са поети задължения без да е осигурено финансиране, заяви министърът. От нашия екип очаквайте повече действия и по-малко говорене, каза още Пеев при представенето на своя екип. БДЖ Пътнически превози има задължение от близо 30 милиона евро. Това създава риск за услугата, която изпълняват, каза той. От Възраждане искат посланникът на Украйна у нас, Олеся Илашчук, да бъде обявена за персона нон грата и да й бъде връчена официална нота за нейното отзоваване. Това обяви Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна. Причината за искането им е заради мащабни незаконни действия на украинската групировка КУБ във Варна, незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона. По думите на Стоянов, случаят Папа Алинос се е превърнал в показателен пример за начина, по който функционират институциите, когато срещу тях стоят хора с влияние, ресурси и усещане за недосегаемост. Днес е получен сигнал за бомба в сградата на районния съд във Варна. Наложена е незабавна евакуация на институцията, а районът около нея бе отцепен от полицията. След щателна проверка на униформените не е установено взривно вещество. Подателят на фалшивия сигнал вече е установен и ще понесе съответното наказание по закон. Въздушната линейка кацна на площадката в двора на областната болница във Велико Търново, за да транспортира децата, пострадали в катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. Припомням, че петима напълнолетни пострадаха при тежък пътен инцидент, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е плъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата. По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници, двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота. Криминално проявен направи опит да открадне лек автомобил с дете в него. Инцидентът е станал в центъра на София. Мъжът е задържан от собственика на колата, който е полицай. Детето не е пострадало. От столичната дирекция на вътрешните работи разказаха, че целият случай започва с опит за кражба от атракцион в района на Борисовата градина. Криминално проявеният мъж е бил с маска. След неуспешния опит за кражба той бил подгонен от собственика на атракциона. В опита си да избяга, криминално проявеният млад мъж вижда лек автомобил, който е спрял в района и се качва в него. Заповядва на жената, която е била зад волана, да потегли, но тя отказва заради силния уплах от ситуацията. След това мъжът излиза от колата и влиза във втори автомобил, в който се намира служител на полицията заедно с детето си. След кратък спор беглецът се опитва да седне на шофьорската седалка и да потегли. В крайна сметка обаче е бил спрян и задържан от служителя на столичната дирекция на вътрешните работи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: На 20 и 21 юни, събота и неделя, ще се проведе 38-то издание на Рали Крос Ловеч. Над преварата традиционно привлича десетки състезатели и стотици зрители край трасето до стадиона в Баховица. Очакват се оспорвани стартове, зрелищни маневри и много адреналин. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Плевен продължава да бъде областта с най-добра осигуреност на населението с болнични легла в страната. Това показват данните на Националния статистически институт за лечебните заведения. Към края на миналата година в България функционират 338 лечебни заведения за болнична помощ с общо 56 925 легла. Болниците са 316, а броят на леглата е нараснал с 864 спрямо предходната година. Сред областите в страната Плевен заема първо място по осигуреност с болнични легла – 1347 на 100 000 души население. Следват Смолен и Пловдив. Силните позиции на Плевен се дължат на концентрацията на големи лечебни заведения и университетската медицина, които обслужват не само областта, но и пациенти от цялата Северна България. По данни на НСИ в област Плевен функционира 13 заведения за болнична помощ с общо 2911 легла. Извън болничните заведения са 68, а другите лечебни и здравни заведения са 7. В област Ловеч здравната инфраструктура също запазва своето значение за региона. Последните публикувани областни данни показват, че функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла. Заведенията за извън болнична помощ са 30, а другите здравни заведения – 2. На национално ниво в края на миналата година в лечебните и здравни заведения работят 30 409 лекари, което е увеличение с 260 спрямо предходната година. Медицинските сестри са 28 357, а общият брой на професионалистите по здравни грижи и други медицински специалисти достига 44 772 души. Данните показват, че Северна България продължава да разчита основно на здравните центрове в Плевен и Ловеч, които обслужват значителна част от населението в региона и остават ключови за достъпа до болнична и специализирана медицинска помощ.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
3: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски инспектира организацията и контрола върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през граничен пункт Капитан Андреево. Над 3 тона и половина животински хранителни продукти без документи са иззели от началото на този месец. Инспекторите от дирекция Граничен контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничния пункт при съвместни проверки с служители на агенция Митници. В началото на миналия месец от агенцията по храните съобщиха, че ще засилят ветеринарно-медицинския и фитосанитарния контрол на граничните пунктове.
0: Синоптична прогноза.
1: В петък преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфочас.
1: Жетонната кампания започва през летните месеци в цялата страна. Дейностите по сухите полета са предпоставка за избухване и бързо разгаряне на огромни по мащаб пожари, напомнят огнеборците. Те съветват: не паркирайте и не оставайте превозни средства да нощуват в близост до посеви и фураж. Не палете огън в близост до житни масиви и складове. Не пушете в посевите и не изхвърлите незагасени цигари от автомобилите. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и поддържите земеделската техника в изправност, за да не създава риск от пожари. При възникване на пожар незабавно подайте сигнал на телефон 112, започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуация на хора, животни, техника и имущество в застрашения район, съветват още пожарникарите.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Info час.
1: Мотористи протестират с искания за оставки в регулаторите и сезонни застраховки. Представители на мотоклубове организираха протест на площад Александър Невски. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор, защото са позволили скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок по-къс от година. Вчера исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Беше им обещано, че Комисията за финансов надзор ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на тези ръководства на комисиите.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфо час.
1: Няколко безпилотни летателни апарата са ударили Московския нефтопреработвателен завод. За денонощието противовъздушната отбрана е свалила 85 дрона, летящи към руската столица. Властите в Москва съобщиха, че това е най-мащабната украинска атака с дронове от две години насам. Има жертви при украински нападения в Белгородска и Ростовска област. По информация от украинска страна, Русия пък е атакувала Киев с ракети. Един човек е загинал при нападения с дронове в Сумска област.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Президентите на Съединените щати и на Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на деня Техеран. Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Макрон обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузския проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за след военното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия.
0: Радио Зетра.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,